Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын баш 10 айынын 16 күнгө жекшембе. Анкарада саат 12:30, Бишкек убактысы боюнча саат 15:30. Түркия үнү радиосунун ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Turksat 4A, Hotbird Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен ТРТ Кыргыз Чекит.com дарегибиз аркылуу интернеттен таанышсаңыздар болот. Обода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Аслы Ыкылмаз. Түркия жаңылыктары. Президент Эрдоган Египет Мекке келишимине кошулушу мүмкүн деп айтты. Президент Режеп Тайип Эрдоган Египет, Түркия, Сауд Аравиясы жана Пакистан менен аймактык коргоону келишимине кошулаларын билдирди. Ал Жазира телеканалына берген маегинде президент Эрдоган сунушталган Мекке биргелешкен коргоону келишимине ылайык бир мүчө мамлекетке кол салуу, бардык мүчөлөргө кол салуу катары караларын билдирди. Ал ошондой эле Израилдин Газа, Ливан жана Сириядагы аскердик чабуулдарынан улам күчөгөн аймактык туруксуздукка көңүл буруп, Ормуз кысыгын тез арада ачууга чакырып, Анкаранын Газага болгон милдеттенмесин кайталады. Ошондой эле Түркия Газадан баш тарта албайт деп баса белгиледи. Президент Эрдоган ошондой эле Башар Асадтын диктатурасы кулатылгандан кийин түзүлгөн жаңы өкмөткө колдоо көрсөтүү үчүн Сирияга баруу ниетин билдирди. Министр Байрактар Түркия энергетика тармагында чейрек кылым ичинде 100 жылдык эмгекти аткарды деди. Энергетика жана жаратылыш ресурстар министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, Ак партиясынын 25 жылдык мааракесине арналган программага катышкан министр Байрактар программанын алдында телеканалдарга билдирүү жасады. Байрактар өз баасында Түркиянын акыркы 25 жылда энергетика жана тоо-кен тармактарында жасаган кадамдары менен келечекке койгон максаттары тууралуу айтты. Чейрек кылымдын ичинде президент Режеп Тайип Эрдогандын жетекчилик астында Түркия дээрлик бир кылымга барабар иштерди аткарды. Сандар муну айтып турат. Түркия электр энергиясындагы орнотулган кубаттуулугун 32 000 мегаватттан 126 000 мегаватка чейин 4 эсеге көбөйттү. 24 жылда биз электр энергиясында болжол менен 95 000 мегаватт жаңы орнотулган кубаттуулукту ишке киргиздик. Бул Италиянын көлөмү менен барабар, деди. Ошондой эле керектөө жана өндүрүш боюнча Франция менен Германия

0: Германиядан кийин Европада 3-үчүнчү орунда турабыз. Түркиядагы мунай өндүрүшүбүз 3 эсеге, жаратылыш газын өндүрүүбүз 9 эсеге, ал эми минералдык экспортубуз 10 эсеге көбөйдү, деди. Түрк Кызылайы Газада. Түрк Кызылайынын билдирүүсүнө ылайык 2023 жылдын 7 октябрында башталган 2 жылдык чабуулдарда Газадагы миңдеген адамдар оор жаракат алып, буту колунан ажырашкан. Газа дүйнө жүзү боюнча чыр чатактарга байланыштуу ампутациялардын эң жогорку көрсөткүчтөрүнүн бирине ээ. Эл аралык уюмдар Газада тарыхтагы ампутацияланган балдардын эң чоң тобу жайгашканын белгилешет. Региондо уланып жаткан гуманитардык кризистин кесепеттерин азайтуу боюнча аракеттерин улантып жаткан Түрк Кызылайы протездик ортопедиялык колдоо долбоорун баштады. Газадагы көп кырдуу жардам аракеттерин улантып жаткан Түрк Кызылайы температуранын жогорулашына жана таза сууга жетүүдөгү кыйынчылыктарга байланыштуу күн сайын 100 тонна таза суу тарата баштады. Түрк Кызылайы ошондой эле биринчи күндөн бери үзгүлтүксүз камсыз кылып келе жаткан шорпо ашканасы кызматы менен 30 000 адамдын күнүмдүк тамакка болгон муктаждыгын канааттандырууну улантууда.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Румыния Испаниянын НАТО согуштук учагы аба мейкиндигин бузгандыгы үчүн учкусуз учуучу аппаратты атып түшүргөнүн билдирди. Румыниянын коргоо министрлиги жекшемби күнү Испаниянын согуштук учагы Украина жана Молдова менен чек арага жакын жерде аба мейкиндигин бузган учкусуз учуучу аппаратты атып түшүргөнүн жарыялады. Бул окуя Украина менен чектешкен НАТО өлкөлөрүнүн кыйынчылыктарын жана алардын Орусиядагы согуштун кесепеттерине алсыз экенин көрсөтүүдө. Министрлик Молдова тараптан кирген учкусуз учуучу аппаратты НАТОнун F-18 учагы тосуп алганын билдирди. Тегеран Иран менен Оман Ормуз кысыгынын навигациялык жолу боюнча макулдашканын жарыялады. Иран менен Оман бир нече жумалык техникалык сүйлөшүүлөрдөн кийин стратегиялык Ормуз кысыгынын жаңы навигациялык картасы боюнча макулдашты. Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Исмаил Бекаинин айтымында келишим эки жээктеги мамлекеттердин ортосунда коопсуз деңиз коридорун түзүү үчүн июнь айында кол коюлган өз ара түшүнүшүү меморандумуна негизделген. Ирандын президенти АКШ менен Израилдин согушунан кийин мамлекеттик кирешелердин төмөндөшү жөнүндө эскертти. Ирандагы экономикалык кризис маанилүү инфраструктураны талкалап, жогорку лидер Али Хаманийин өлүмүнө алып келген АКШ менен Израилдин аскердик чабуулдарынан кийин тереңдеп баратат. Кырдаалды баалоодо президент Масуд Пезешкиян мунай сатуу жана завод өндүрүшүн кошо алганда мамлекеттик кирешелер кескин төмөндөгөнүн билдирди. Араб Лигасы Израилдин Ливанга кол салууларын айыптап, бууну кийлигишүүгө чакырды. Араб Лигасы Израилдин түштүк Ливанга кол салууларын катуу айыптап, Набатиядагы жайкын тургундарды бутага алуу Ливандын эгемендүүлүгүн ачыктан ачык бузуу болуп саналат деп эскертти. АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн ок атышууну токтотуу келишимине карабастан, акыркы Израилдин кол салууларында кеминде 11 адам каза болуп, 19 адам жаракат алган. Каирде Хамастын делегациясы Газадагы ок атышууну токтотууну талкуулайт. Халил Алхая жетектеген Хамастын жогорку деңгээлдеги делегациясы Газадагы ок атышууну токтотуу келишимин бекемдөө үчүн Египеттин расмий өкүлдөрү менен жолугушуу үчүн Каирге барууда. Сүйлөшүүлөр Израиль АКШ колдогон 15 пункттан турган тынчтык планын четке кагып, Израилдин расмий өкүлдөрү Хамастан аскерлерди чыгарып кетүүдөн мурун куралын таштоону талап кылгандан кийин болуп жатат. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин Түркия Үн радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
2: Кадырлуу каармандар, бүгүнкү уктуруубузду Түркиядагы фестивалдарга катышкан Ашыралы Айталиев атындагы номер 1 музыкалык мектептин Темирканат комузчулар ансамбли жана Руслан Жумабаев атындагы номер 7 музыкалык мектептин Жетиген комузчулар ансамблинин мугалими Рыспекова Бактыгүл Адылбековна айым жана анын окуучулары менен болгон маектешүүгө бөлдүк. Анда дароо маектешүүлөргө өтөлү.

0: Анкарага келип, фестивалга катышып жатасыздар. Эң оңолу өзүңүздү тааныштырып, ушул комузчулар тобуңуз жөнүндө айта кетсеңиз.
1: Саламатсыздарбы? Менин атым Бактыгүл Адылбековна. Мен комуз мугалими болуп эмгектенем.
2: Негизи мен ушул Бишкек боюнча 9 музыкалык мектеп бар. Ошол мектепте 7-нчи музыкалык мектепте 22 жылдан бери иштейм.
1: Азыркы учурда Руслан Жумабаев атындагы номер 7-нчи музыкалык мектебинде штаттык негизинде иштейм жана ошондой эле Ашыралы Айталиев атындагы номер 1-нчи музыкалык мектебинде дагы комуздан сабак берем. Мен жетектеген Темир Канат жана Жетиген ансамбльдары түзүлгөнүнө 2 жыл болуп калды. Бул ансамбльдеги балдардын баары менин окуучуларым, өзүмдүн окуткан окуучуларым.
2: 14, 15, 16 жаштагы балдарымды алып келдим.
1: Жакында эле ушул эки ансамблимди бириктирип алып, Түркиянын Токат деген шаарында өткөн Япрак фестивалы болду. Ошол Япрак фестивалына барып, ийгиликтүү катышып келдик. Жана ошондой эле Анкара шаарындагы өткөн Хамам өнүндө улусаларасы Яз фестивалына да катышып келдик. Фестивалдар абдан жогорку деңгээлде өттү. Балдарыбыз комуз чертип эле тим болбостон ырдап, бийлеп, кыргыз элинин улуттук маданиятын ар тараптан көрсөтө алышты деп ойлойм. Жана ошондой эле биз үчүн бул чоң сыймык жана чоң жоопкерчилик болду деп эсептейм да. Мындай эл аралык фестивалдарга катышуу балдардын тажрыйбасынын арттырып, чыгармачылыкка болгон кызыгуусун дагы күчөтөт деп ойлойм. Буга чейин ушул ансамблим Темир Канат ансамбли дагы жакшы ийгиликтерибиз болгон. Былтыр Алматы шаарындагы өткөн эл аралык фестивалга да катышып, гран-прини жеңип алганбыз. Мындай жетишкендиктерге окуучуларымдын тынымсыз эмгеги, тартиби жана өнөргө болгон сүйүүсү менен жетти деп ойлойм. Биз мындан ары дагы кыргыздын улуттук өнөрүн дүйнөгө таанытуу үчүн аракетибизди уланта беребиз деп айта алам да.
0: Жакшы. Анда балдар менен таанышалы, атыңарды айта кетсеңер.
3: Менин атым Алим, мен 16 жаштамын.
4: Менин атым Кудайбергенова Аймөлтөр, мен 15 жаштамын.
5: Менин аты Жөнүм Жунусова Ажар, мен дагы 15 жаштамын.
6: Менин атым Оолдор Арке, мен 10 жаштамын.
7: Саламатсызбы, менин атым Белекова Адеми, мен 16 жаштамын.
8: Менин атым Алия, мен 15 жаштамын.
9: Менин атым Аруке, мен 15 жашта.
10: Саламатсызбы, менин атым Сабекова Мина, мен 17 жаштамын.
11: Саламатсызбы, менин атым Оолдор Фалшер, мен 15 жаштамын.
0: Жакшы. Мына Бактыгүл айым, азыр комузчулар тобуңуз менен чогуу турасыздар. Анда балдар бизге күчөртүп беришеби же ырдап беришеби?
2: Бул жакта балдарым фестивалга жакшы-жакшы күлөрдү даярдап келдик. Сизге азыр комузда Атай Огонбаевдин Саадат какты деген күйсүн ойноп беришсин. Анда балдар даярбызбы?
12: Даярбыз.

0: Биздин көлүбүздө, ысык көлүбүздө, Чолпон ата шаарында бир жакшы эл аралык конкурс өткөн. Ошол жактан ушул балдарым биринчи орунду ээлеп, анан Турцияга жолдомо алдык. Ошол себептен биз Түркияга келип калдык. Биринчи биз ошол Турциянын Токат деген шаарына келдик. Ал жакта Ерба деген өзүнүн бир району бар экен, ошол жакта бир чоң фестиваль болуп атыптыр. 10 өлкөдөн келишиптир. Ошонун бир өлкөсү биз болуп Кыргызстан келип, өзүбүздүн өнөрүбүздү, талантыбызды көрсөтүп кеттик. Андан тышкары ал жакта 4 күн болдук. Андан соң Анкарада дагы ошо улуслар арасында деген фестиваль болуп атыптыр. Анан ошол жака да келип, биз азыр ошо Анкарадабыз.
1: Жакшы. Анда балдар дагы бир күү же ырдап беришет го, э?
0: Бул жакта балдарым меники ар тараптуу, таланттуу деп айтсам дагы болот. Анткени Токат шаарында бий тарабында көрсөттүк. Бул жакта бир окуучум ырдайт дагы, ар тараптуу ошолорду көрсөтүп келдик. Азыр анда сизге бир ырдап берсин. Моңолдоров Алишер деген балабыз бар. Нарындан тапкан махабат деген ырдап берсин анда. Кабыл алып коюңуздар. Сиздер үчүн.

0: Ой, Азамат, өркүнүң өссүн. Сонун мурда кылай. Бактыгүлайым, бүгүн Анкараны кыдырдыңар окшойт. Кайсы жерге бардыңыздар, ошолор жөнүндө айта кетсеңиз.
1: Бүгүн биз Анкарада 4-үнчү күн жүрөбүз. Күнүгө концерт коюп аттык. Элдерге абдан жагып, биздин балдардын талантына таазим этип атышты.

0: Ар кайсы жерден мен балдарым менен сүрөткө түшүп абдан бактылуу мүнөттөрдү бизге тартуулашты. Бүгүн болсо биз Ататүрк музейине барып ошол жакты кыдырып балдарыбыз менен көрүп абдан жакшы көңүл менен кайтып келдик. Абдан жакты бизге Анкара.
1: Ататүрктүн мавзолейинде эмне көрдүң?
2: Ар кандай сүрөттөрдү көрдүк. Биз ал жерден Анкара шаарынын негизинде эле Ататүрк жөнүндө көп мындай тарыхый нерселерди үйрөнүп билип келдик.
1: Сен эмне көрдүң?
3: Мен Ататүрктүн кандай жашаганын, ал заман кандай болгонун, согуштун чалгыштарын көрдүк. Ал жакта аябай кооз экен жана борду орута турган картина деп койсок бар экен. Бизге аябай жакты ал жак. Ал Ататүрктүн өзүнө тиешелүү буюмдар дагы бар болчу. Алар аябай мындай көз ирмемдерге жакындаттырып аябай жакшы көрүнөт экен.
1: Сен эмнени айта аласың мавзолей жөнүндө?
4: Мага согуш жөнүндө түшүндүрмөлөр жакты. Аябай жакшы эмне болгонун бүт таасирле этип бүт жакшы жасапчыдыр. Бүт бар согуш жөнүндө. Ошонусу аябай жакты.
1: Кыргызстанга да керек ушундай.
4: Кыргызстанга да керек.
1: Сен эмне көрдүң?
5: Мен музейден бир жакта согуш реалистичный болгон место бар экен. Аякта аябай коркунучтуу согуш болуп тур Турцияда. Аябай боорум ооруп кетти. Картиналар дагы аябай жакшы экен. Боорун ооруткан аябай коркунучтуу. Биз деген музейден чыкканда бир парк бар экен. Ошол жакта солдаттар бар болчу. Алар аябай элегантно монтип басышты. Аябай по правилам басышты. Мага Турция аябай жакты.
1: Жакшы. Сенчи?
6: Мен бүгүн билдим, Мустафа Кемал Ататүрк 1981 жылы 19 май күнү төрөлгөнүн билдим. Анын буюмдарында көрдүк, Ататүрк өзү кандай экенин да көрдүк.
1: Сен эмне көрдүң?
2: Ошол башкалар айткандай эле сүрөттөрдү көрдүм. Ал сүрөттөрдө Түркияда болгон согуштарды сүрөттөлүптүр жана Ататүрктүн жашоосу, эл журттун болгон согушта эмнелерди өткөргөн сүрөттөлүптүр жана Ататүрк колдонгон буюмдары, кийген кийимдери жана ошондой эле эмне менен жүргөн көрдүм.
1: Жакшы. Сен айтпайчы?
7: Ал музейде аябай жакшы жазышыптыр жана ошол тарыхын аябай жакшы көрсөткөн. Сүрөттөрүн жана кийимдерин аябай жакшы сакташыптыр жана көрсөткөндө ошондой атмосферасын көргөндө коркунучтуу болуп кетет экен жана ички сезимиң дагы мындай башкача болуп бир аз коркунуч сезимдер бар болду. Анткени адамдардын кандай болгон экенин, кантип жашаганын жана кантип жүргөндөрүн, кантип көргөндөрүн баардыгын айтып берет экен.
1: Патриотизмди оятат экен.
7: Өтө аябай оятат экен.
1: Жакшы. Ушундай мавзолей Кыргызстанга да керек. Мисалы үчүн Манас жөнүндө чоң ушул сыяктуу бир нерсе жасап, мекенге болгон сүйүүнү ойготуш керек. Мекенди сүйүш керек, э?
2: Албетте.
1: Анда комуз менен бир эле күбө, бир эле ырдап кетпей дагы чертип бересиздер го, э?
0: Албетте. Бул жака келерде биз абдан күлөрүбүздү жакшы эле колдон келишинче даярдаган аракет кылдык. Айдар анын Көрөңгү деген күбөсүн даярдаганбыз. Атай Огонбаев атабыздын Машботой деген күбөсүн даярдап келгенбиз. Атай Огонбаевдин Саадат какты деген күбөсүн даярдап келгенбиз. Шекербек Ширкуловдун Үч мунак деген күбөсүн көптөгөн күлөрүбүздү эле колдон келишинче даярдап келип өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөттүк десем дагы болот. Анда сиздер үчүн Шекербек Ширкуловдун Эргиме деген күбөсүн балдарыбыз ойноп берсин. Бул жакта комузчуларым, андан тышкары Алишер деген балабыз сыбызгы аспабында да ойнойт. Ошо менен сиздерге Шекербек Ширкулов Эргиме кабыл алып коюңуздар.

Кадырлуу каармандар, кабарлардын кыскача мазмунун кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Президент Эрдоган Египет Мекке келишимине кошулушу мүмкүн деп айтты. Министр Байрактар Түркия энергетика тармагында чейрек кылым ичинде 100 жылдык эмгекти аткарды деди. Түрк кызылайы Газада. Румыния Испаниянын НАТО согуштук учагы аба мейкиндигин бузгандыгы үчүн учкусуз учуучу аппаратты атып түшүргөнүн билдирди. Тегеран Иран менен Оман Ормуз кысыгынын навигациялык жолу боюнча макулдашканын жарыялады. Ирандын президенти АКШ менен Израилдин согушунан кийин мамлекеттик кирешелердин төмөндөшү жөнүндө эскертти. Араб Лигасы Израилдин Ливанга кол салууларын айыптап, бууну кийлигишүүгө чакырды. Каирде Хамастын делегациясы Газадагы ок атышууну токтотууну талкуулайт. РТ'нин Түркия Үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 4, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле TRT Кыргыз Чекит.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87, факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'нин Түркия Үнү радиосун уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.